Poštovani slušatelji i poštovani slušalci, slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 330 multietnički radio stanicu u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je ponedeljak 12. oktobar 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica vrtojca programa i sve vas koji sa radošću čekajte i slušate naše programe. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da je ova emisija na vaše adrese miris zavića donese. A tog programa donosi sljedeći sadržaj. Radio ton, audio vijesti koje emituje naša matična domovina BiH, a obuhvataju dešavanja u BiH regiji svijetu. Pročitat ću također neke od vijesti koje su obilježile vikend u Melbourneu. Zatim obavijest o zabavi BiH centra Springvale. Zatim predsjedavajući predsjednica BiH dr. Denis Bećirović uputio je čestitku novoizabranom Reis Ulemi Islamske zajednice u BiH, Nedžadu Efendi Grabusu, pa ću je naravno pročitati i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep melo skiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923, znači 94151923. Vjerujem da ćete nazivati večeras, jer kao što je rekao u najavi, u toku je radio ton, a to znači da mi trebamo vaše donacije koje će pomoći da nas i dalje slušate na ovim talasima, to jeste da naš radio nastavi sa radom, jer treba da platimo radio stanicu. To je već poznato, tradicionalno svakog oktobra, pa evo, nazivate, ja sam tu da se javim i da uzmem vaš broj telefona, vaše ime, prezime i iznos koji želite i možete da donirate i hvala unaprijed, a želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte.

Vikend 10. i 11. oktobar 2026. godine u Melbourneu obilježilo je nekoliko sportskih i društvenih događaja, ali i nekoliko dramatičnih incidenata u centru grada. Tradicionalni Melbourne Marathon Festival privukao je na desetine hiljada trkača na ulice grada. Međutim, u nedelju oko 11 sati prije podne došlo je do dramatičnog incidenta na samoj ruti maratona. Naime, 16-godišnji mladić u ukradenom automobilu marke Ford Escape vozio je nestabilno tramvajskim šinama duž Flinders Streeta. Na raskrsnici sa Elizabeth Streetom vozilo je udarilo ženu pješaka, a potom je udarilo u nekoliko parkiranih vozila. Povrijeđena žena je prebačena u bolnicu, a policija je ubrzo nakon toga uhapsila tinejdžera u Albert Parku. Policija Viktorije je potvrdila da se radi o tinejdžeru sa područja Dandenoga, ali zbog njegovih godina i zakonskih regulativa njegov puni identitet nisu objavili. Policija je službeno potvrdila da nije u pitanju teroristički napad, niti ciljani atak, već da se radi o bezobzirnoj i divljoj vožnji ukradenim automobilom koji je ukraden ranije te noći oko 2 sata ujutro. A što se samog maratona tiče, legendarni kenijski trkač Eliud Kipchoge pobjedio je u muškoj konkurenciji i oborio rekord staze, dok je kod žena slavila novozelenđanka Camille French. Također, rano jutro, oko 4 sata, stanovnike naselja Fitzroy North probudile su eksplozije kada je u potpunosti izgorio lokalni dućan sa duhanom. Policija vodi istragu o namjernom paljenju, što je dio širega talasa obračuna organizovanih kriminalnih grupa u gradu, u kojima je zapaljeno više od 14 automobila za samo sedmicu dana. Evo još jedno da napomenem da je u toku Radio Ton, trebamo vaše donacije, nazovite, broj telefona studija 94151923. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove i naravno da nije vas i vaših donacija.

Trebate li ovjeriti neka dokumenta, želite li ovlastiti nekoga svoga u domovini ili ovdje da uradi neke poslove u vaše ime, trebate li ovjeru vašega potpisa, to jeste punomoći sa crvenim pečatom, znamo da su notari skupi, a i prezauzeti teško je dobiti termin kod njih. Zato vam želim preporučiti notara koji je veoma prijateljski naklonjen, ažuran, istog momenta vam odgovori. Termin u kratkom roku dobijete, hoće vas primiti i uvečer poslije radnog vremena, čak i subotom i nedeljom, day time i preko dana, znači ovjerava i stavlja crvene pečate. Kod njega ćete platiti manje nego kod drugih notara. Zato zapišite, notar Eugen Najdo ima ofis u Boroni i u Kiloru. U Kiloru adresa broj 1, Denbach Court, a u Boroni 258, a Dorset Road. Najjednostavnije uzeti njegov kontakt telefon mobilni. Možete mu poslati SMS poruku na njegov mobilni telefon i on će vam detalje dati adresu i appointment termin, to jeste po dogovoru sa vama, a broj telefona je 0404 054 824, znači 0404 054 824, to je njegov broj i kako sam rekla, ne smetamo da mu se SMS pošalje. Kako rekao, Najdo je very friendly i da kažem i to, osim što je nota, a Eugen Najdo je barista and solicista i može vas ako treba zastupati na sudu. Znači, ako trebate advokata ili notara, Eugen Najdo je tu za vas. Povrh tako velikih titula, skroman je, very friendly i spreman da pomogne. Ponovit njegov broj telefona 0404 054 824, a appointment možete dogovoriti za Boroniju ili Kilor gdje vama odgovara. Zaista ne znam da igdje ima ovako dobar barista, solicista, jednota i da je ovako pristupačni cijena i usluga i lako dobiti termin.

Predsjedavajući predsjedništva BiH, dr. Denis Bećirović, uputio čestitku koja glasi: Poštovani dr. Nedžad Efendija Grabus, povodom vašeg izbora na dužnost Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, upućujem vam iskrene čestitke u želju da uz Božju pomoć ovu časnu i odgovornu dužnost obavljate dostojanstveno i uspješno. Uvjeren sam da ćete doprinositi jačanju među religijskog dijaloga, međusobnog povjerenja, socijalne pravde i kulture mira, te afirmiranju porodičnih i društvenih vrijednosti. Od izuzetne važnosti je da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nastavi promovirati znanje, solidarnost i poštivanje drugoga i drugačijega, te da se i dalje odlučno suprotstavlja mržnji, nasilju, diskriminaciji i svakom obliku ekstremizma. Želim vam dobro zdravlje, snagu i mudrost u obavljanju ove odgovorne dužnosti. Primite izraze mog osobitog poštovanja. U potpisu, Denis Bećirović. A naš redovan slušatelj Zaim Golubović Denisu Bećiroviću čestita pobjedu na općim oktobarskim izborima ove godine i želim mu mnogo uspjeha tokom četvorogodišnjeg mandata. Čestitam mu za liderski, diplomatski, veoma uspješan rad u prethodnom mandatu. Također naš slušatelj Zaim Golubović upućuje srdačne pozdrave svim slušateljima našeg radija i kaže da mu se emisije koje priprema i emituje mnogo sviđaju, pa naravno, te ih veli ne propušta slušati. U sve ovo Zaim daje $50 za Radio Ton. Hvala našem Zaimu. Evo pjesma za njega i za sve vas. Uživajte.

Utok je Radio Ton, a to znači da trebamo vaše donacije da bismo prikupili i pomogli ovu radio stanicu. A uz vaše financijske donacije ova radio stanica 3 multietnička na čvršće temelje staje, a dok je nje i naš program će da traje. I evo upravo imam neke donacije, javio se, kako sam već rekla, Zajim Imamović, Zajim Golubović, ja se izvinjavam, ne znam kako sam prije rekla prezime, meni u glavi, Imamović, Zajim Golubović, ako sam pogriješila prije, ja se izvinjavam, naš Golubović, Zajim, da moram da to ispravim sebe ovdje u papiru, Zajim Golubović dao je $50, daje $50 za Radio Ton. Zatim javio se moj prijatelj, advokat, notar, odvjetnik Eugin, koji je čuo da sam ga čitala, $60 daje za Radio Ton. I gospodin Senad Voloder, naš redovan slušatelj, $500 za Radio Ton. Veliko hvala svima i evo da pustit ću jednu pjesmu za našega Volodera, jer on je iz Mostara, pa evo njemu jedna lijepa pjesma i svima vama. A još jednom da kažem, Zajim Golubović, možda sam prijateljno i pogriješila u prezimenu. Znači ide pjesma za Senada Volodera, veliko hvala za donaciju od $500 i hvala svima vama koji dajete manje donacije, nije bitno, svaka je dobro došla. Znači nazovite 9415-1923, da date onoliko koliko možete. Unaprijed hvala svima, idemo čuti pjesmu.

0: slijede vijesti, vidim da su 11 minuta, pa čućemo ih. A u vremenu dok teku vijesti, vi možete iskoristiti da nazovete 94151923. Ako ste u situaciji mogućnosti da date neku skromnu donaciju za naš radio, jer oktobar je radio ton kada moramo prikupiti novce da platimo ovu radio stanicu. Pa evo, idemo čuti vijesti.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana. U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Nedžad Grabus, novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, počeli postizborni razgovori. Izetbegović se sastao sa Čovićem, a potom i Efendićem. Zbog lošeg izbornog rezultata Sabina Čudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice naše stranke. Rusija spremna isporučivati naftu na američko i svjetsko tržište nakon dogovora Putina i Trumpa. Godišnja nagrada društva pisaca otišla u ruke Semezdinu Mehmedinoviću za djelo Mali roman o tišini. Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Odluka je to sabora islamske zajednice koji čini 398 članova. Novo izabrani reis zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će Mugazi Husrebegovoj džami u Sarajevu biti uručena menšura.
4: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
3: Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u što vjeruje, ali u tome nije uspjela. Za razlog od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima, kazala je Čudić. Gostujući u dnevniku federalne televizije, Čudić je među ostalim kazala.
5: 11. oktobra je tačno godina dana od kako sam postala predsjednica naše stranke i u tih proteklih godinu dana, koji ja mislim da su dovoljne da se uspostave određeni procesi, identifikuju slabosti i snage unutar jedne stranke, ali isto tako se pokazalo da za tih godinu dana, da ta godina nije bila dovoljna da vlast u kojoj učestvujemo učinimo efikasnijom i da rezultate približimo našim biračima, ali iznad svega i da ponudimo više od izgovora za odsustvo rezultata tamo gdje su rezultati izostali, jer izgovori nisu odgovori. I mislim da naši birači zahtijevaju bolje i efikasnije i ja im se na neki način zapravo na tome i zahvaljujem, jer mislim da su upravo naši birači ti koji emancipuju naš politički prostor i koji zahtijevaju ovu vrstu odluka i kako sam ja donijela. Tako da nismo ostvarili rezultat, ali više od rezultata, mislim da nismo ostvarili rezultate u vlasti koje smo morali ostvariti i otvaram jedan demokratski proces da se i reformišemo unutar stranke i iz tog procesa izađemo bolji i jači.
3: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, a potom i s predsjednikom stranke za BiH Semirom Efendićem. Razgovarano je o formiranju vlasti nakon općih izbora.
2: Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na mreži X. Podsjetimo, ranije su SDA i Stranka za BiH najavile koaliciju u kantonu Sarajevo zajedno sa DF-om. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu po naredbi Centralne izborne komisije obavljeno je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini, a nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice iz uređaja na tom biračkom mjestu prazne.
3: Svjetski dan mentalnog zdravlja, ovogodišnja poruka čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene, naglašava važnost slušanja, razumijevanja i uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život. Anja Hunček iz udruženja Mensana.
6: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedni na drugi, jednostavno više pričaju o tome. Više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe. Ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme. Tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle, na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno, studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
1: Svijet.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija spremna isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, navodi se u saopćenju Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dogovor je potvrdio i Trump na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dogovor je nazvao poklonom Rusiji.
7: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
8: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moj su najveći prioritet.
7: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
8: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
7: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati 2 dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Evropska unija oštro je kritikovala sporazum o snabdijevanju naftom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskve osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. U ruskim napadima za 2 dana poginulo je više od 80 ukrajinskih civila. Šta više, Rusija je pojačala hibridne napade na Europu i na države članice Evropske unije i na saveznike u NATO-u, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove Kaja Kallas.
3: Američki predsjednik Donald Trump je ispred Bijele kuće poručio da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika koji može postići dogovor.
2: Trump je optužio Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za okončanje rata, kritizirao je i ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da je Kijev zanemario njegovo upozorenje da ne dira zalihe dizela. U ruskom napadu na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine poginulo je 17 osoba, uključujući 3 djece, a 16 je povrijeđeno, objavila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Sudbina još 6 osoba i dalje je nepoznata. U masovnoj pucnjavi u Iriju u Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, uključujući djecu, javljaju američki mediji. Policija je na ulici našla tijela 2 žene, dok su ostala tijela nađena u kući nakon policijske opsade. Osumnjičeni je preminuo od rana iz vatrenog oružja koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava i napadača još nisu zvanično saopćeni, a istraga traje.
1: Kultura.
3: književniku Semezdinu Mehmedinoviću dodijeljena je godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za djelo Mali roman o tišini.
2: Odluku je donio tročlani žiri koji je roman izdvojio među 17 prijavljenih knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. Predsjednik žirija Vahidin Preljević ocijenio je da je Mali roman o tišini vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali jedno od važnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti. Sport. Košarkaši Bosne u trećem kolu ABA lige pobijedili su studentski centar 100:91, te su tako upisali i drugi trijumf u novoj sezoni nakon što je prvo kolo bilo odgođeno. Bosna već u srijedu igra novu utakmicu s obzirom na to da će u okviru Eurokupa gostovati u Ulmu, dok će u ABA ligi naredne nedjelje dočekati Partizan u Zetri.
1: Vrijeme.
2: Sutra, prije podne, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju.

A ja vjerujem da vam je žao što se emisija privodi kraju, zaista prebrzo prođe jer je dinamična, je dosta pjesama. I evo da kažem, prate nas, javljaju se mnogi, javlja nam se čak i Sarajeva Leo Hodžić i pozdravlja slušatelji mene. On je veliki umjetnik, mi sada se ranu iz Brčanka ovdje iz Melburna. Kaže, selam i pozdrav draga moja prijateljice Suada, tebi i tvojim slušalcima veliki pozdrav, selam, aha, kako je rekla, tvojim slušateljima ovog našeg divnog radija. I javila se naša imica iz Tuzle, tako dalje, tako dalje. Hvala svima, ali evo još jednom da kažem da su Zaim Golubović zvali, dali $50 za radio ton, advokat, moj prijatelj Augin 60 i gospodin Senad Valodir $500 za radio ton. Moram reći, možda on to ne bi volio da se kaže, on je inače Hercegovac iz Mostara, veliki humanista, gromada čovjeka, nedavno je dao, ja znam, vidjela sam, jer sam i ja bila u tom programu doniranja, dao je $3000 za humanitarnu akciju prikupljanja porodici Brulić, koji ima je nedavno izgorjela kuća. To je stvarno čovjek velikog srca, evo nam je dao za radio $500 i još jednom veliko hvala. I eto, pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom, sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta, brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome rođendan ili neki praznik, da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. A naša naredna emisija je u srijedu, 14. oktobra uvečer, od 7 do 8 sati. Kraj emisije vozove, želim vam laku noć i lijepe snove.

Da vidimo isto šta meteorolozi nude, šta kažu, kako će vrijeme da bude sutra, kiša 15 stepeni, Celzijus sa dnevne temperature, srijeda oblačno 15 stepeni, četvrtak 21 stepen, petak 23, subota sunčano, 25 stepeni, nedelja također 25 i naredni ponedjeljak sunčano, 26 stepeni Celzijusa dnevne temperature. I evo za kraj jedno kolo koje je na noge da vas podigne, ima moć, zato nemojte spavati, ali ipak laku vam noć.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 13. listopad 2026. godine, a vi slušate Hrvatski program na radio Tosta i 3.z 92,3 FM. Radioton je u tijeku do kraja listopada. Hrvatski program na ovoj postaji mora prikupiti 4000 dolara. Hvala Bogu, do sada smo prikupili 1700 dolara od obećanih 2328. Ante Radić nas obavještava da je u nedjelju 11. listopada obećano 1318 dolara, a da je jučer 12. listopada odnio na postaju 1190 dolara. Pa ako tome pridodamo iznos predan radio postaji 3.z 5. listopada od 510 dolara, to je ukupno 1700 dolara. Dakle, više nego dobro, kaže Ante Radić, te zahvaljuje on, kao i mi svi koji volontiramo na našem hrvatskom programu na radio stanici 3.z. Jutros s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz proljetnog oblačnog Melbourna. A što ćemo mi čuti jutros na našem hrvatskom radio programu su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj s raznih portala i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima radio postaje 3.z 92,3 FM do 8 sati.

Prvo Robičo pjevao je pjesmu Morgen. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i nekoliko tužnih obavijesti. Tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš voljeni Ivan Špehar preminuo 3. listopada 2026. godine u 87. godini života. Ivan je rođen u Saborskom ulici, a 27. srpnja 1971. godine doselio je u Australiju sa svojom obitelji, suprugom Anom, kćeri Ankicom, sinom Slavenom, majkom Mandom i tetkom Marom Vuković. Svoj novi dom pronašao je u Melbourneu, gdje je ostao do kraja svog života. Iza sebe ostavlja svoju voljenu suprugu Anu, kćer Ankicu sa suprugom Gerardom, sina Slavena sa suprugom Mandom, unuka Ivicu sa suprugom Teri, te voljene pravnuke, blizance Zvonimira i Ninu. U tuzi ostaju i ostala rodbina, kumovi i prijatelji. Od srca hvala svima koji su posjećivali našeg Ivana, bili uz njega i pružili mu ljubav i pažnju. Neka mu je laka zemlja, počiva u miru Božjem. Molitva krunice održala se u Hrvatskom katoličkom centru u ponedjeljak 12. listopada 2026. godine u 18 sati. Sprovodna misa održat će se u utorak 13. listopada 2026. To je danas, s početkom u 10.30 sati u Hrvatskom katoličkom centru 798 Springwell Road, Breeside. Nakon sprovodne mise uslijedit će ukop na groblju Springwell Cemetery, Princess Highway, Springwell. Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati ukopu, srdačno vas pozivamo da nam se pridružite na proslavi Ivanova života u Highwaysu na uglu Princess Highway i Corrigan Road, Springwell od 12.30 sati nadalje. Obitelj i svi koji će prisustvovati ukopu pridružit će se proslavi nakon ukopa u spomen i proslavu Ivanova života. Obitelj Špeha daruje $100 za ovu tužnu obavijest. Najljepša im hvala. A u ime Hrvatskog radioprograma na radiopostaji 3 Z upućujem duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Ivana Špehara. Počiva u miru Božjem. Tužna srca javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je 28. rujna preminuo Danko Bebić. Sprovodni obredi služit će se u utorak 13. listopada 2026. u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Sveti Leopold Mandić, 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Obredi će početi krunicom u 10 sati ujutro. Nakon krunice slijedi sprovodna sveta misa. Nakon mise pokop će biti na Kilor groblju oko 12 sati na adresi ili Crescent i Cemetery Road, Kilor East. Počiva u miru Božjem. U ime svih nas na hrvatskom programu na radio postaji 3 Z upućujem iskrenu i duboku sućut

0: Sprovodni obredi služit će se u četvrtak 15. listopada 2026. u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Sveti Nikola Tavelić, 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Obredi će početi u 10 sati ujutro oproštajem od Ivana Ikana Jovanović, nakon čega slijedi krunica i sprovodna sveta misa u 10.30 ujutro. Nakon obreda slijedi pokop u 12.30 poslije podne na Northern Memorial Park groblju 56 Box Forest Road, Glenroy. Počiva u miru Božijem u ime svih nas na hrvatskom programu na radio postaji 3x Z. Upućujem iskrenu i duboku sućut obitelji preminulog Ivana Ikana Jovanović.
1: Radioton za ovu godinu ide od 1. do 31. listopada, dakle cijeli mjesec. Moram reći da je ovo vrijeme kada moramo osigurati određena sredstva, što je jedan od uvjeta za nastavak rada na ovoj radio postaji. Moramo prikupiti $1000 po satu, ukupno 4000, pošto znamo da službeno imamo 4 sata, a jedan sat se vodi kao sat radio postaje. Zahvaljujući vašoj podršci možemo nastaviti donositi vijesti, informacije, glazbu, razgovore i sadržaje na hrvatskom jeziku, te čuvati i promicati hrvatski jezik, kulturu i povezano sa hrvatskom zajednicom ovdje u Australiji. Svaki prilog, velik ili malen, je važan. Svaka donacija je znak podrške hrvatskom programu, ali i cijeloj hrvatskoj zajednici koja svojim radom i doprinosima omogućuje da se hrvatski glas i dalje čuje. Budite uz ovaj hrvatski program, budite dio ovogodišnjeg radiotona. Vašu donaciju možete dati članovima odbora Hrvatskog radija kada ih vidite ili u crkvi ili u klubovima ili na drugim mjestima, a to također možete nazvati nas tijekom tjedna. Dakle, nemojte zaboraviti, radioton je čitavi ovaj mjesec, broj u studiju 94151923, a možete nazvati mene tijekom tjedna na 0433470440.
2: U bilo koje
1: vrijeme do 1 sat ujutro. Do 1 sat ujutro, poslije 1 sat mora ići spavati. Ja.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 18. listopada 2026. Ručak će biti posužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blay Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite Stjepana Novaka na 0418-490142 ili Steven Kaloci na 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 18. listopada 2026. godine, poručuje odbor.
3: Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je imati iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Boris na 0404321805 i pošaljite vaš svoj CV na boris@accs.asn.au.
0: Zabava bila noć 2026. Dundenock City Hajduka u Hrvatskom katoličkom centru Springvan 7. studenog 2026. Početak je u 18:30. Bila noć se vraća. Večera uz hranu, glazbu i ples, a pravilo odjevanja krije se u samom nazivu. Bila boja. Odjenite samo detalj, kombinaciju od glave do pete ili pustite mašti na volju. Program uključuje večeru od 3 slijeda, zabavu uz grupu More, nagradnu igru, pića po cijenama bara, a ulaznice su $80 za odrasle, $70 umirovljenici, $40 djeca ispod 14 godina, a za rezervacije se javite Toniju na mobitel 0438-331-658.
4: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka.

0: petka od 5:30 na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
1: Evropske svjetske igre održat će se od 27. do 31. srpnja u Mostaru 2027. Selekcija australskih Hrvata za timove i sudionike Hrvatskih svjetskih igara 2027. održat će se širom Australije. U Viktoriji na terenu Dandenong City Hajduka 24. i 25. listopada, u New South Walesu na terenu Sydney Uniteda 31. listopada i 1. studenog, u ACT na terenu Canberra Croatia 21. i 22. studenog, u Queenslandu Gold Coast Knights 23. i 24. siječnja 2027. selekcije timova biti će u nogometu i drugim sportovima za muške i ženske ekipe. Svakako upišite u svoj rokovnik Dandenong City Hajduk 24. i 25. listopada 2026. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 5. prosinca 2026. s početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summer Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50 po osobi, u cijenu je uračunata bogata večera, a rezervacije ulaznica su kod Johna na 0448-317-597. U tjednu od nedjelje 11. do subote 17. listopada neki naši članovi imaju rođendan. A ovaj tjedan to su naše dvije gospođe, Danica Šarić iz Avondale Heights i Slavica Sehti iz Hamptona. Pa drage naše dame, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: Tomislav Bradić otpeo je rođendansku pjesmu za naše članice gospođe Danicu Šarić i Slavicu Sehti, koje slave rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske radiotelevizije od 12. listopada 2026.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Američki predsjednik Donald Trump jučer je objavio da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve, no iz Ukrajine stižu snimke na kojima se vidi da su dijelovi zemlje ostali bez struje nakon novih ruskih napada. Trumpova objava iznenadila je Zelenskog, koji je ipak rekao da bi podržali takvo primirje koje Rusija još nije ni komentirala.
2: Novi žestoki ruski napad na Harkivsku regiju. Eksplozija je odjeknula u gusto naseljenom stambenom području nedaleko tržnice. Tri su osobe ubijene, uključujući dijete. Pogođena su i energetska postrojenja.
3: Vidjeli smo kako su dva projektila pogodila termoelektranu. Predsjednik Trump obećao je prekid vatre, pa to nismo očekivali. Došli smo ovamo i tek zatvorili vrata, kad je projektil udario tik do nas, blizu sirotišta gdje je bilo ozlijeđenih i poginulih.
2: Nove napade na energetsku infrastrukturu u svojoj zemlji potvrdio je i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Samo tijekom proteklog tjedna Rusi su izveli više od 200 napada na postrojenja za proizvodnju i prijenos električne energije u Ukrajini.
2: Uoči najnovijih ruskih napada, američki predsjednik Trump postigao je dogovor s Moskvom o opskrbi američkog i drugih tržišta ruskim dizelom. Na svojoj društvenoj mreži objavio je prekid vatre o kojem se ruska strana još nije očitovala.
4: Odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu Rusije i Ukrajine. Obje su strane pristale. Nemojte ga kršiti.
2: A iako ga za sad krše Rusi, Sjedinjene Države prijete obustavom sustava opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. Poziva se na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnice Kijeva kako bi pokušao zaustaviti napade na ruske rafinerije nafte.
5: We are ready for ceasefire.
4: Mi smo spremni na primirje. Spremni smo na bilo koji korak u smjeru smirivanja situacije. Spremni smo i na to da se ne napada energetska infrastruktura. S obje strane, ako Rusi žele da ne napadamo njihova postrojenja za dizelsko gorivo, rafinerije i ostalo, onda molimo predsjednika Trumpa da im jasno poruči da ne napadaju energetsku infrastrukturu Ukrajine.
2: Nove napade na ukrajinsku energetsku i željezničku infrastrukturu Rusija je noćas izvela i na području Žitomira na zapadu Ukrajine. Moskva očito računa da će uz sustavno uništavanje infrastrukture u mjesecima koji dolaze dodatni pritisak na vlasti u Kijevu napraviti hladna ukrajinska zima.
1: Rat u Ukrajini je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Ministri će razgovarati o stanju na bojištu, vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini te borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas pozdravila je Trumpovu objavu energetskog primirja i najavila nove sankcije. Na popis bi trebalo ući 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata.
6: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
4: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
1: Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a pozvala američke kompanije na oprez pri letovima u Saudijsku Arabiju ili iznad nje zbog sigurnosne prijetnje povezane s aktualnim vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Upozorenje je poslano nakon napada jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu tijekom vikenda u kojima je poginulo 14 osoba, više od 300 je ozlijeđeno. Vlada je objavila nove cijene goriva, od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri, koja će stajati 1,83 €. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljene su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala.
7: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
1: U Vidovcima kod Požege završena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi su vrijedni više od 10 milijuna eura, a trajali su više od 4 godine. Kroz postrojenje će prolaziti otpadne vode s Požeštine.
8: Ono što želimo danas reći da je, evo, 1.10. da je ishođena uporabna dozvola za rad uređaja, znači da je uredno proveden tehnički pregled. Također mogu reći da iznimno mi je drago da smo evo prije par dana dobili i vodopravnu dozvolu za ispuštanje pročišćenih voda u rijeku Orljavu, tako da bi time mi zaokružili sve ono što smo dužni prema zakonskim regulativama imati za legalan potpuno rad samog pročistača.
1: Sanacija pruge nakon željezničke nesreće na kolodvoru Meja mogla bi potrajati, šteta je velika, a sada se otvara pitanje koliko će dugotrajna obustava prometa stvoriti problema na ključnoj željezničkoj dionici u Hrvatskoj. Idemo do Dajane Kruneš. Dajana, putnički promet je prekinut, ali putnici se prevoze autobusima, ali no što je s teretnim prometom prema Rijeci?
9: Da, dionica željezničke pruge na ulazu u Meju zatvorena je za sav promet, ali kao što si rekao, onaj putnički ipak se odvija autobusnim prijevozom na relaciji Rijeka Kolodvor Plase, no za teretni promet alternativnih pravaca nema, teretni promet je na čekanju. Najveći teret ove željezničke nesreće koja se dogodila u subotu osjeća Riječka luka i njezini koncesionari. Primjerice, u luci Rijeka rekli su nam na čekanju je teret što se tiče žitarica, rasutog tereta i prijevoza automobila. Nažalost, bit će tako još nekoliko narednih dana. Kako su nam jutros potvrdili u HŽ infrastrukturi, sanacija je ovo koja će potrajati najmanje do kraja tjedna. Sanacija je u tijeku, možete vidjeti, radnici jesu na terenu, danas ju nešto otežavaju i nepovoljni vremenski uvjeti, izmjenjuju se kiša i bura, no radnici su danonoćno na terenu, prioritet je uspostava barem jednog kolosijeka kako bi se i vagoni koji su ostali na pruzi mogli ukloniti. Treba obnoviti kontaktnu mrežu, to će malo potrajati jer sada treba betonirati temelja, onda sve ostalo. Tu je naravno i obnova telefonske i dispečerske mreže, a onda ide tek uspostava prometa. Kada će se promet uspostaviti? Dakle, čekamo točan datum, kao što i čekamo odgovore na pitanja što se je to dogodilo u subotu na ulazu u Meju, je li i ako je, zašto je zakazao kočioni sustav. Istraga je u tijeku, provode se zapravo tri neovisne istrage, provodi u Agencija za istraživanje nesreća u željezničkom, pomorskom i zračnom prometu. Tu je i istraga HŽ infrastrukture, kao i ona policije i DORH-a. Kratko ćemo podsjetiti, dakle, željeznička nesreća dogodila se i u subotu u jutarnjim satima, nešto poslije 9 sati, kada je vlak sa vagonima prepunim žitaricama iskočio ovdje sa pruge. 11 vagona završilo je u provaliju. Strojovođa je prije ove nesreće prijavio da ima problem sa kočnicama, ali moramo evo, naravno početi pričekati i one službene rezultate istrage što se je dogodilo.
10: Sigurno utjecalo jer dosta našeg tereta se evakuira iz luke željeznicom, tako da trenutno naš terminal u Bakru, terminal u Rijeci je u prekidu što stiže željezničkog prometa i čekamo da se ova situacija popravi što prije.
11: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije da niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Živku Zagorcu i Miloradu Davidoviću koji se tereti za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Grubišnom polju 91. Na današnjem ročištu svjedočila su 4 svjedoka s područja Grubišnog polja i okolice. Kako su izjavili, bili su mučeni i ranjavani, ali da nisu poznavali, nisu usreli optužene.
12: Milivoj Krajinović, taj jedan, on je bio kolega neka s mojima tamo prije tog rata. Prošao je tu našu kuću, star, još malo dalje, vratio se nazad na biciklom. I ja sam znao, onda sam znao, on je še samo u Izvinicu da vidi i dojavio ovima da se mi spremamo, da ćemo ići kući. Onda su nas tamo sačekali i opravili smo, a to se pucalo jedno 15 minuta, 20 po nama.
1: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Osijeku je održana javna akcija Hrvatske psihološke komore Dobar dan, kako ste? Građani su mogli ispuniti upitnike o raspoloženju i mentalnom zdravlju, a stručnjaci su im tumačili rezultate, pružili savjete te poticali na otvoren razgovor o mentalnom zdravlju i pravodobno traženje stručne pomoći.
13: Studenti najčešće dolaze primarno sa nekakvim problemima akademskog funkcioniranja, međutim u podlozi se nalaze nekakve ozbiljnije smetnje, poput anksioznih i depresivnih simptoma najčešće i onda zapravo na tome radimo, ali naravno da radimo i na ovim vještinama učenja i općenito kako poboljšati akademsko funkcioniranje.
14: Riješila sam ovaj upitnik i bilo mi je zanimljivo, mislim da je dobro malo osvijestiti se o tome kako se osjećamo.
1: I za kraj idemo u Dubrovnik u kojem turistička sezona još nije završila. Stradunom i dalje prolaze brojni turisti, a rujan se pokazao kao jedan od ključnih mjeseci sezone jer je ove godine stiglo 4% više posjetitelja nego lani.
15: Nema više nesnosnih vrućina. Ugodnije je na Stradunu. Samo u rujnu 200.000 turista posjetilo je Dubrovnik. Dakle, sezona još traje.
16: Nije hladno, nije vruće. Vrlo je ugodno. I vjerojatno je manje turista nego prije mjesec, dva.
17: U proteklih 48 sati vidjeli smo onoliko koliko smo mogli. Divno smo proveli vrijeme, vozili se kajakom, šetali zidinama, jeli u restoranima, bili smo na Srđu. Bilo je predivno.
15: Možete šetati gradom, razgledati dubrovačke znamenitosti, a možete i hvatati tople zrake sunca na plaži, pa čak i kupati se. I šetnja zidinama znatno je ugodnija nego ljeti i više posjetitelja.
18: Pa 9 je bio odličan, bolji od 8 mjeseca, bolji za skoro 20%, tako da smo u 9. mjesecu imali nešto malo više od 150.000 posjetitelja. Ako ga usporedimo sa 9. mjesecom prošle godine, čak smo 10% bolji.
15: Privatni smještaj dobro posluje, a puni su i hoteli. Za rujan su se ostvarile prognoze i u listopadu očekuju bolju popunjenost nego lani.
19: 9. mjesec je već tradicionalno zadnjih par godina održao se kao visoka sezona. Znači, nema razlike između 7., 8. i 9. mjeseca.
20: I 10. mjesec će biti dobar, barem prema najavama koje imamo od hotela. Mislim, radi se dosta raznih događanja. Evo, mi sad 5. imamo početak našeg Good Food Festivala, koji je sigurno vrlo atraktivan, traje 2 tjedna. I usto ima i street food, fudravanje, tako da bit će Lumijart. Dosta je događaja, ali ostaje činjenica da je Dubrovnik vezan za avione. Prema tome, dokle god ima linija, ima i gost. I to će sad ove godine potrebati u ovom intenzitetu sigurno negdje do kraja 1. tjedna 11. mjeseca.
15: Tako će sezona još potrajati. Turistička godina donosi dobre rezultate. Uza sve to pazi se na održivost. Zato je Dubrovnik dobio već brojne nagrade.
1: Poštovani gledatelji, bilo je to sve od nas. Ponovno smo zajedno u vijestima u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: match.
1: Hrvatski strijelac Anton Glasnović u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u Grčkoj osvojio zlato, a na postolju mu se pridružio Brončani Giovanni Crnogorac. 45-godišnji Zagrepčanin u proteklom desetljeću dva put je pojedinačno bio srebrni na svjetskoj i kontinentalnoj smotri, a većinu njegove bogate kolekcije čine odličja u paru, triju i timskome trapu. Crnogorac, koji je bio na vrhu svijeta, Europe i olimpijskog trona, prvi je put na velikim natjecanjima osvojio treće mjesto. U posljednjoj utakmici devetog kola domaćeg prvenstva Slaven Belupo je kod kuće uvjerljivo pobjedio Rijeku 4-1. U četvrtoj minuti Nigerijaca Dešina ruši Litavca Lasickasa i sudac Terzić dodjeljuje kazneni udarac gostima. Jankovićev udarac brani, vratar Čović no VAR uočava prerano utrčavanje domaćih u kazneni prostori. Novi izvođač Riječana Dantaš koristi ponovljenu prigodu za 0-1. 10 minuta prije odmora, Lovro Banovec je asistent, a Jon Mersinaj strijelac za 1-1. Na otvaranju drugoga dijela, uigranom akcijom iz kornera, prijete Riječani. Iskusni Ivan Čović brani udarac Portugalca Dantaša. Slijedi potpuni preokret u 52. Lovro Banovec pogađa ljevicom pod vratnicu za 2-1 nakon dodavanja Dabre. Riječanima ne pomaže ni ulazak Fruka, jer na scenu stupa Ilija Nestorovski. Prebacio je obranu gostiju i neobranjivo pogodio suprotni kut za 3-1 u 69. 5 minuta kasnije, 36-godišnji napadač iz Sjeverne Makedonije postiže svoj 7. prvenstveni gol sezone. Jubilarni 50. trenerski triumf u HNL karijeri slavi Silvio Čabraja, a drugi na klupi Koprivničkog kluba.
2: Otvorilo nam se, mogu reći protiv Hajduka ili protiv Rudeća, neke stvari se nam nisu poklopile, danas je doslovno sve nam se poklopilo.
3: Nadigrali nas, ponizili i ovo što smo mi igrali posle 1-0 jednostavno nije dostojno dresa HNK Rijeke, tako da stvarno čestitam Slavinu jer su nas stvarno razbili.
1: Prethodno jučer Varaždin je prekinuo niz od 3 remija, gostima svladao Lokomotivu pogotkom Luke Mamića u 40. minuti i preuzeo drugo mjesto na ljestvici, a klub sa Zagrebačke Kajzerice već je 7 kola bez pobjede. Na vrhu je Hajduk s 19 bodova, jednim više od Varaždina. Utakmicu manje ima treći Dinamo, a 16 bodova skupio je i Osijek, na dnu je Gorica s 5. U derbiju 6. kola engleskog prvenstva Manchester City je na Anfieldu pobjedio Liverpool s 3-0 i zadržao 100%-tni učinak. Ima 3 boda više od prvog pratitelja Arsenala. Bila je to prva utakmica građana nakon što ih je neovisna komisija Premier lige proglasila krivim za kršenje financijskih pravila zbog čega klubu prijeti izbacivanje iz elitnog razreda. Ključni trenutak dogodio se u 62. minuti kada je domaćin ostao s igračem manje. Zbog drugog žutog kartona isključen je Ryan Gravenberg. Manchester City za trenje oka postigao 2 pogotka i trasirao put prema triumfu. Svjež nakon ulaska s klupe, Jeremy Doku probio se po krilu. Njegov udarac blokirao je McAllister, no loptu je za svoj 6. ligaški gol sezone pokupio Erling Haaland. 3 minute poslije i belgijski se krilni napadač pridružio nemilosrdnom Norvežaninu te se i sam upisao među strijelce. Ponovno je Doku bio nezaustavljiv u prodoru. Igrači Liverpoola ovaj put nisu uspjeli blokirati udarac koji je završio u suprotnim rašljama. Do visokih 3-0 gosti su stigli 12 minuta prije kraja. Joško Gvardiol u igru je ušao između prva dva pogotka te vrhunski petom proigrao Čerkija. Francuski as nadmudrio je svog čuvara i svladao Ellisona. Trener Enzo Maresca ostavio je drugog našeg reprezentativca Matea Kovačića na klupi. Freiburg hrvatskog napadača Igora Matanovića u 5. je kolu Njemačke Bundeslige kod kuće svladao Schalke i preuzeo vrh ljestvice s učinkom od 4 pobjede i 1 remijem. Domaći su poveli u 10. minuti pogotkom Maksimilijana Egeštajna. Matanović je igru napustio sredinom nastavka kad je njegova momčad ostala s igračem manje zbog druge opomene Yuitu Suzukiju, te se istaknuo ovim pokušajem i navode izvještaj jednom važnom obrambenom intervencijom na gol crti. U 30. je za goste izjednačio Adrian Gantenbein. Igrač odluke bio je jedan s klupe, mladi japanski napadač Keisuke Goto, pogotkom za 2-1, 5 minuta prije kraja. Freiburg ima 13 bodova i bolju gol razliku od Borussia Dortmund Nike Kovača, a Bayern je treći s 2 boda manje.

0: Kristo ženi Akeveda, mlada Filipinka koja živi u Međimurju već nekoliko godina, izvela je pjesmu Daj mi Bože oči sokolove. Slijedi gastronomska priča iz emisije regionalnog dnevnika od 10. listopada 2026.
1: Čakovčani su imali priliku saznati koje su omiljene namirnice jela naših svebrojnijih sugrađana, stranih radnika. Što je nepalski momo i kako se slažu piletina i banane, provjerili smo na Taste Festu.
2: Punjene okruglice od tijesta, piletina s bananama, carsko meso prženo u dubokom ulju. Neobični okusi i mirisi unatoč kiši pribukli su brojne Međimurce na festival okusa. Jela su pripremali njihovi novi sugrađani.
3: Pripremamo momo i sel roti, koji su među najpopularnijim jelima u Nepalu. Tradicionalno ih nudimo tijekom naših festivala i proslava. Potrebno je bijelo brašno kojem dodajemo kardamom i klinčiće radi arome. Zatim dodamo malo šećera, pomiješamo s vodom, te dodamo malo maslaca. Nakon toga pržimo u ulju.
4: Ovo je lejon kavali, svinjska potrbušina. Kuha se u vodi sa solju, paprom, lovorovim listom, lukom i porelukom.
5: Spremimo afrički meni ko se zove pule deže, to znači piletina za direktore, tak se piše. A to su piletine smješano s bananima i naravno povrće, voće, sve ko ide unutra. Recept smo uzeli i moramo napraviti samo da pošto piletina je veliko, onda imamo malo zakasnimo.
2: Aromatična jela i neobični okusi od azijskih do afričkih kuhinja većinu su oduševili, a neke i malo iznenadili.
6: Prvi put ste probali tu hranu?
7: Prvi puta. Ja da sam znala da je tako ljuto ne bi uzela. Nisam ni pitala šta je to, ko daj mi drugi uzimaj pa se onda ja uzela.
8: Znači probala sam slatko i probala sam nekakva rebrica pečena.
6: Čija kuhinja?
8: Nepal.
6: Kako se sviđa?
8: Odlično.
2: Na 4. Čakovečkom festivalu okusa okupilo se domaće stanovništvo i strani radnici, a cilj je bio bolje upoznavanje različitih kultura i običaja, i to na najbolji mogući način, uz gastronomske delicije.
1: Dobro se danas jelo i u Virovitici. Učenici strukovne škole sugrađane su počastili dizajnicom punjenom makom i orasima. Pobrinuli su se da svatko dobije komad, pa su ispekli kolač dug nevjerojatnih 85 metara.
9: Brojni posjetitelji na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Središtem je dominirala 85-metarska dizanica koju su izradili učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica.
10: Radili smo dizanice od oraha i maka i trebalo nam je nekih 4 dana. I radili smo i slastičari, i hotelijeri, kuhari, svi.
11: Potrošili smo negdje oko 30 kg oraha, 25 kg maka, 90 kg brašna, 45 kg šećera, mislim da je bilo negdje oko 3 kartona mlijeka.
9: Na Agroexpou i obrtničkom sajmu mogli su se kupiti domaći proizvodi i rukotvorine brojnih OPG-ova, obrtnika i udruga.
12: Salatu proizvodimo 100.000 godišnje, ovog povrća proizvodimo oko 70 tona, znači od tikvic, krastavcov, buter tikva, hukajdo tikva i prinčeva, kruna tikva.
13: Uzgajamo buče golice, proizvodimo toplo prešano, hladno prešano bučino ulje, suncokretovo hladno prešano ulje, sjemenke, imamo nasad aronije.
9: Posljednjih godina u toj županiji bilježe rast broja obrta. Danas su aktivna 1884.
14: Konkretno u udruženju obrtnika je preko 300 obrtnika, povećanje u tih 6 godina. Mislim da je to velika jedna snaga obrtništva.
9: Cijene su bile sajamski pristupačne, a kupaca nije nedostajalo.
15: Kupila sam sapunčiće tu od ove jedne gospođe, mirisne sapunčiće. Ispričala je kako ovoga djeluje na kožu, da nema alergije i tako dalje.
9: Najmlađi su sudjelovali na radionicama crtanja, bojenja lica ili runjenja kukuruza na tradicionalan način. Uz raznovrstan glazbeni program, posjetitelje su razveselili besplatni pečeni kesteni, a pripremljeno ih je čak 75 kg.

0: novosti Šibensko-kninske županije uveo nas je Mišo Kovač i izveo pjesmu Šibenske kale.
1: Idemo još do Knina. Tamo nas očekuje Barbara Lilović. Dobar dan, Barbara.
2: Dobar dan ili dobro jutro, ovisno o tome
1: kad smo se digli.
2: Ko nas sluša i kad smo se digli. Ima nas i kojima je već poslije podne u glavi, vjerujem.
1: Dobro, znači bilo je rano, da.
2: Bilo je dosta rano, a imamo osjećaj da nam dani traju po dva dana dužine, s obzirom da se dignemo po mraku, pa onda imamo nešto sunčanih sati, pa opet po mraku nešto radimo.
1: Da, sad će biti još kraće.
2: Još kraće i kraće.
1: Još koji tjedan, još dva tjedna, da.
2: Iako kalendarski gazimo kroz listopad, na šibenskim ulicama i trgovi mali i ostali gradova županije, proteklih dana se još uvijek osjeća onaj prepoznatljivi dalmatinski šušur. Pa evo jednog kratkog samo pregleda na vikenda iza nas. Na Prviću, točnije u Prvić Luci, subota je protekla u znaku kreativnih dana Fausta Vrančića. Bio je tu cijeli niz znanstvenih i kreativnih radionica, predavanja o tradicionalnim bunarima, bile su tu i projekcije filmova. Što je najvažnije, ponovno je oživljena baština našeg velikog izumitelja, a večer je zaključena sjajnim koncertom sastava Lili G. Na kopnu se mirisalo, kuhalo, pjevalo. Gastronomska manifestacija Bilicious u Bilicama morala je zbog Bilicious, da, sjajan naziv. A kako čujemo od onih koji su bili, bilo je izvrsno, unatoč nekih nepovoljnih vremenskih prilika. Malo se samo prilagodio raspored i sve je održano, sve kako se i planiralo. Eno gastro plovidba Prukljanom uspješno je odrađena, a onaj kopneni dio dvoboj ribara i lovaca prebačen je samo sa subote na nedjelju zbog kiše i svi su uživali u svemu, najviše u domaćim specijalitetima. U Pakovu selu je održan tradicionalni sajam domaćih proizvoda lokalnih OPG-ova i udruga žena, a subotnja večer u samom Šibeniku ponudila je što šta, dualizam u najmanju ruku, onaj glazbeni. S jedne strane imali smo pijanista i skladatelja Zvijezdana Ružića u HNK u Šibeniku, a kultni klub Azimut ugostio je psihodelični rock sastav Forest Ray, tako da su uživali ljudi s jedne i s druge strane. Okrenimo se kratko sportu. Drugo kolo premijer ženske lige, košarkašice Šibenika ostvarile su uvjerljivu domaću pobjedu na Baldekinu, svladale ekipu Broda na Savi i tako na najbolji mogući način nastavile otvorenje nove prvenstvene sezone pod vodstvom domaće publike, a domaća publika jako voli košarku, jako vole narančasto, tako da je ovo odličan vjetar u leđa. U ovim trenucima, točnije u 10:30 je to sve skupa započelo, Muzej grada Šibenika započeo je tematsku vođenu turu pod nazivom Korijeni nastanka muzeja grada Šibenika. Riječ je o besplatnoj turi organiziranoj u sklopu velike proslave 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika u darovnici Petra Krešimira IV. Već smo ju spominjali i spominjat ćemo i dalje, a svi koji žele znati više svakako neka odu na službene stranice grada Šibenika, gdje je taj bogat program obilježavanja javno dostupan u svakom trenutku, možete vidjeti gdje uletjeti i gdje sudjelovati u ovoj velikoj obljetnici. A velika i važna stvar svakako po pitanju javnog zdravlja odvija se trenutno u našoj županiji. Prilikom nedavnog susreta u Kistanjama na predstavljanju projekta gradnje centra za vatrogastvo sa županom Paškom Rakićem otvorile su se neke zdravstvene teme i doznalo se da je Dom zdravlja Šibensko-kninske županije dobio odobrenje za 4 specijalizacije obiteljske medicine. To je rak rana svake županije, svake lokalne zajednice. Tu su i 4 specijalizacije pedijatrije. A također doznalo se i nešto o mobilnoj ambulanti te o dežurnim ljekarnama koje su jako, jako potrebne kako nama lokalcima, tako i svima koji ljetuju u našoj županiji pa i posjećuju druge neke dijelove godine. Evo što je župan Paško Rakić rekao na tu temu.
3: Planiramo da bi i ljekarne u nekoj fazi vršili nekakvu dostavu isto kroz nekakvu mobilnu ljekarnu. Nastoji naša ljekarna županijska ojačati svoje kapacitete na područjima gdje do sad nije bila angažirana, kao što je prvenstveno grad Knin, gdje imamo neke druge pravne administrativne izazove, ali pokušamo realizirati onaj plan što smo htjeli da ljekarna Šibensko-kninske županije bude zastupljena i u Kninu, ali da na takav način onda ima i radi vikendom i dežurstva. Od nove godine će ljekarna Drniš, koja isto županijska, poći pod jedinstvenu upravu županijskih ljekarni i u Drnišu će se isto angažirati dežurstva. Imamo nekakav plan i na području Petrova polja tvoriti depo. Tu ne radi onda farmaceut, nego može raditi neki tehničar, ali isto može izdavati neku razinu lijekova, tako da koliko toliko onda olakša područje i tog Petrova polja i dijela Splitsko-dalmatinske županije prema Muću i Klisu koji nemaju isto ljekarničke nekakve usluge.
1: Hvala lijepa Barbara na svim ovim informacijama. Čujemo se.
0: Ovim smo došli do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3@Z92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program četvrtkom ujutro od 5 do 7 i nedjeljni program od 8 do 10 navečer, kad naši hrvatski programi na ovim valovima dolaze uživo iz studija i možete kontaktirati voditelje. I ne zaboravite, Radioton još traje do kraja listopada. Nazovite i darujte svoj prilog kako bi i dalje čuli hrvatsku riječ na ovim valovima. Imajte lijep i ugodan dan. Do slušanja.